Боже, Боже, di baš ja, od svih spretnih cigana, naspram zvezda da se zagubim. Dok sam konje pojio, vrag je drum prespojio,

Ko slamka sam u silnom viru. Ko slamka sam u silnom viru, što zahvaćenja njim skakuta tajanstvo ljubavi, ko žudi toga taj bezdan i proguta. Opleši slamko, pleši, pleši, još je tu talas, površina. I svom se suncu zlatno smiješi, dok te ne proždere dubina.

Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sasedi iskrcat. I to pri meni.

0: На крају лјета. Svjetlucave i sasvim tanke niti lelujaju se zrakom amo tamo, bez ikakve su koristi te niti, a žao nam je da ih pokidamo. Trenutak lebde, ko da i ne znadu onako lake za zemaljsku težu. Tajanstveno su radosne i tihe i ko bi znao s čim nas one vežu.
1: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.
2: Evo.